0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار، کچھ کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ہے عبد القادر کھتری۔
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے۔
1: ہاں، ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے۔
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا۔
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے، جٹل کلا ہے، جو تو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور باریک دھاگے سے اسے رائی کے دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں، جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر، اور اگر دوسرا کوئی دوسیان ہے یا کوئی ٹسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ، تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا۔ مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا، وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ۔
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی، کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی آتی ہے نا، ڈرائی کلین بھی ہوتی ہے۔ مگر کاٹن میں آپ لیں گے نا کہیں سے بھی، تو کاٹن میں شاید اس میں بہت کم کلر نکلتے ہیں، کاٹن میں، کاٹن آتا ہے نا کپڑا، وہ ویٹ کلر چڑھتا ہے، تو اس میں کلر نکلنے کا کوئی شکایت نہیں آتا۔
0: جی جی، تو اس پر جو کام کیا جاتا ہے، جو آپ بنارسی کام بتا رہے ہیں، تو وہ کیا پہلے کے سمے میں تو سونے اور چاندی کے تاروں سے ہوتا تھا، تو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
1: وہ تو آتا ہے، وہ تو ریڈی آتا ہے نا، وہ سفید کپڑا ہے نا، وہ تو بنارس سے ریڈی آتا ہے، وہ جیسا بھی داغا ہوتا ہے نا سونے چاندی کا ڈیزائن کیا ہوا، اس کے اوپر ہمارا کام تو بندیج کرنا ہے۔ دیکھو وائٹ ساڑی ہے تو اس میں ہم نے سفید دانا نکالا، یلو دانا نکالا، اس کے بعد اسے ڈائنگ کر دیا، گرین کیا، فائنل فائنل گرین کرنے کے بعد دو طرح کے دانے نکلیں گے، یلو بھی نکلے گا اور وائٹ بھی نکلے گا، اس طرح سے۔
0: جی بالکل۔ لیکن یہ ہے کہ قادر جی، یہ جو آپ بندیج کی ساڑیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پریوار میں سبھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، یا پھر یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں؟
1: نا، میں کرتا ہوں، میرا وائف بھی کرتا ہے، میرا لڑکا ہی، ہم تینوں اس کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔
0: تو اس کام کے ساتھ ساتھ ویوید بھارتی بھی آپ سنتے رہتے ہیں؟
1: نا بالکل سنتے رہتے، کیوں نہیں، ویوید بھارتی میں آپ تو ایک نیا کاریکرم بھی شروع ہوا، اس کے لیے ہم بدائی دیتے ہیں آپ کو، من چاہے گیت پتروں کے اوپر آدھارت۔
0: جی جی بالکل بالکل۔ اور اب آپ بتائیے قادر جی، اپنی پسند کا گیت۔
1: خاندان فلم سے ہے، جیتندر ابھینیت فلم ہے نا خاندان، اس کا ہے، لتا منگیشکر کی آواز میں ہے، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔
0: اور اب آپ کے ریڈیو سیٹ پر آ رہا ہے